Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vuxel bun divertiment cun Grischun Sonor, il programma da not sün RT.

Es un curdignanet, il bassist dals Frenzlis da Tschlin. Bun divertiment cun la musica populara sün RTR.